0: Και σιγητήρι νορμάλι. Άλλωστε, πίστο, για την χαμογιανός. Ясне. Ай, докторко, видяте му то? Ето стои, че да стои. Вярите?
1: Че?
0: Вите на който стои. Доктор, ай, докторко, ви сте докторка?
1: Ано.
0: А, вярите в Бога?
1: Я? Не. Не хапу, як може въобще никто вярит.
0: Však proč mě nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho